stare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. On joj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli.

0: Ovo je Ljeto života, večeras je na rasporedu i 22. lađarski kup Župe Bagalović. Start utrke je u 18 sati, a nakon utrke onda slijedi druženje i zabava uz Matku i Branu.
1: Ovo je Radio Delta.